Jewel där med You Were Meant For Me. Det har varit lite bråk runt förbi sista dagen. Det är väl sånt det blir värre. När sinnebrusen blir gällande över natta så blir det ofta lite tröblete. Det har varit lite händelse i löpet av natten i dag. Vi kan ta med oss lite ifrån

Idag så väntar meteorologen att det vill bli östlig bris med periodvis frisk bris på kysten, regn, men från eftermiddag längre perioder med uppehållsvär och lite sol öst i Agder. I morgon tisdag väntar sörröstlig bris med frisk bris på kysten väst för Lindesnes, skya eller delvis skya. Regnbygge väsentlig västlig strøk första del av dagen. Maximumstemperaturerna i dag är väntat att ligga på en sån 11, 12, 13 grader i vårt område.

0: Hey Joyce, e hören denn noch nie eine bella Familie, oder?
1: Ciao André, abbiamo burrata con fiche parma e risotto ai funghi anatra.
0: Oh, der hört spannend süd. Hanno anche un chef?
1: Sì, abbiamo servizio all'aperto e mostriamo i mondiali di calcio.
0: Hörs väldigt bra ut, artig att höra att Udesvängar öppnar. Och att det blir VM på Storskärm i Börsparken i Kristiansand. Husk också att beställ bord till 17 maj på lafa.no.
1: Vi aspettiamo, ciao!
2: Ska du arrangera bursdag, jubileum, konfirmation, bröllop, minnesstund eller liknande och trenger servering? Då bör du pröva Vennesla Catering. De levererar flotte smörbröd och innehållsrika kolpor till konkurrensdyktiga priser. Trenger du mat till lunch eller bedriftsmöter? Levererar de det också. Och så tar de emot beställningar alla dagar. Check ut vad de kan tillby på venneslacatering.no. Trenger du hjelp med regnskap og bedriftsrådgivning? Vi i Merkant AS hjelper deg gjerne. Med over 50 års erfaring, høyt kvalifiserte medarbeidere og effektive systemer, leverer vi bedriftsrådgivning og skreddersydde regnskapstjenester til både små og store bedrifter. Vi har kontorer i Kristiansand, Sørlandsparken, Vennesla, Søgne, Evje, Rysstad og Hovden. Ta kontakt for et uforpliktende møte.

0: bästa leveringar.
1: Ja.
0: Lika enkelt att bruka som en vilken som helst beställningsapp. Tog runt 10 minuter för att testaren fick melding om att dronen var på väg till den svävde över huset.
1: Så och så kommer det sänkande snö.
0: Ja, var lite av leveringar, men akkurat nu levererar Kite kun burgare. De har en avtal med 10 restauranger runt Ski Storcenter. Och när beställning kom in hämtade en ansatt mat för restaurangen och fraktade den till dronebasen på Ski flygplats. Det var det voldsomt.
1: Nej, det var ju unödigt. De må ju ha en dronebas där de lagar maten.
0: Där Johansen beställde burgaren hade appen cirklat ett område där burgaren kunde bli fyrt nerifrån. Den cirkeln var ganska stor, så han var lite osäker på var de kom till att sätta ner.
1: Ja.
0: Ja, men den kom ner där.
1: Lite hal landning alltså.
0: Ja,
1: som en dressing ut hela posen.
0: Ja, det var lite harlandning. Det var lite en video han gjorde. Jeg måtte bare se på den. Litt usikker på om burgeren var kald, for dette klart. Hvis dette
1: Den første var der de hentet han,
0: ja.
1: Som var ute på flyplassen,
0: ja.
1: Og så skulle han fly dit.
0: Ja.
1: Det klart
0: men det var kald. Men det er klart, han er sikkert innepakket varmelement, så du må lukke opp for å ta ut, da, men allikevel.
1: Ja, men står det normalt var det?
0: Nei.
1: Kald?
0: Nei. Han var heil og fin.
1: Hele fin.
0: Og han var skikkelig varm, sier han.
1: Å ja, men da det jo greit nok.
0: Ja.
1: Men hvor mye ekstra tar de for å gjøre dette?
0: Jeg har ikke peiling.
1: De må jo betale de som sykler.
0: Ja, de må jo det. De må jo det.
1: Så dette jeg nesten litt overrasket om at det ikke kom tidligere.
0: Ja. Men samtidig så blir det jo litt rart da, hvis du skal plutselig ha 40 droner som svever over bygget her, liksom, for å levere mat.
1: Ja,
0: det er jo nekkelig merkelig ja, verden vi lever i.
1: Det kommer til å bli sånn, Snorre Frode. Ja. Foreløpig så er det litt sånn, nesten litt skummelt.
0: Nå kan de bare gjøre
1: det,
0: for nå er det litt sånn betalingsgreier på parkeringen, vet du.
1: Ja, det er det.
0: Det kommer til å bli stor business.
1: Ja, nå, ja. Vet du, han er kebab-syrerne over gata her, han kommer til å kjøpe droner nå.
0: Ja, ja. Ingen som vil ned og sette seg i sentrum og spise mat, for det må du betale, vet du.
1: Han kjøper de på Vis, vet du.
0: Ja.
1: Og da, det er litt usikker på hvor maten havner,
0: ja.
1: Plutselig.
0: Det kan kanskje treffe.
1: Ja,
0: litt usikker.
1: Det står under bestilling.
0: Ja.
1: Kanskje vi kan fly den hjem til det.
0: Mulig.